Ekolo. Anya de lota ni fabuna welu mbido ke weli njedebe. Ifabuna gade nayi kai welo kugwe na nchukube.

0: lado ya podo ni kola po na ne mi henu do e tagba ho bi yo ho me
1: na ya ola ina
0: o vi ve ve po po na ne a henu lado ya podo bienvenue po na ne mi henu do e jele ho bi yo ho me
1: na ya ola ina
0: o vi ve ve gaga na ne a henu lado ya podo bile de po na ne mi henu do e tagba ho bi yo ho me
1: na ya ola ina
0: be wele wele wele no lo nu me nu e tagba yo poche ve so yi ha be me ho ma do wezu loko se na ye to gbe bonu gbe to na yon dagbe na ye menji to gbe ma yinu so yi gbere do e loko na huri me pojo wa yi wi vi ye ji to ho to gbe jan lo si bo gbe to we na yon dagbe akagbe anu we ho bo gbe wele wele wele no lo nu me nu we tagbe ajonu si su la no jonu so sa de afulu wi re di on ai ha ma wi welo wa ya to we na do we ne nu le no yin de wa nu ayo pa che
1: anu gbe mi mele mele obi ya jiwe
0: da e to na do we ne nu le no yin de wa nu ayo pa che
1: anu gbe mi mele mele obi ya jiwe
0: fofo to na do we ne nu le no yin de wa nu ayo pa che
1: anu gbe mi mele mele obi ya jiwe